A načelo i jazan mezez gre, tripad je kubod nadminala, a za gogo emu mano.